سامعین کرام، نئی منزل اسکیم حکومت ہند کے وزارت برائے اقلیتی امور کی جانب سے چلائے جانے والی ایک نہایت ہی کارآمد و سود مند اسکیم ہے، جس کے ذریعے حکومت اسکول چھوڑنے والے اقلیتی نوجوانوں کو تعلیم اور مہارت کی تربیت فراہم کرتی ہے۔ دوستو، اس اسکیم کا آغاز 18 اگست 2015 کو

قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں بڑا احترام ہے تیرا۔

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے سماعتوں کا ذائقہ بدلتے ہوئے سنتے ہیں یہ پیارا وہ حسین نغمہ محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی۔

سامعین کرام، ابھی آپ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم یہ ہے زندگی کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے راجیش روشن۔ سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتا کے سنجیدہ چینل پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، سیر و تفریح انسان کی جسمانی، ذہنی و روحانی حفظ و بقا اور تندرستی کے تعلق سے خاصا اہمیت رکھتا ہے۔ عصر حاضر زندگی کے تمام شعبوں میں مقابلہ آرائی کا دور ہے۔ انسان روزی و دیگر ضروریات جگر ضروریات زندگی کی تقبیل میں ہر چہار جانب بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جسمانی و ذہنی دونوں سطحوں پر پریشان وہ تھکان سے چور ہو جاتا ہے، جس سے نجات پانے اور نئی جوش و نئی امنگوں سے امور حیات میں پھر سے باعمل و سرگرم ہونے کے لیے سیر و تفریح ایک بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم و ذہن کو تازگی سے ہمکنار کرتا ہے، ہمیں ذہنی تناؤ سے نجات فراہم کرتا ہے۔ علاوہ

سامعین کرام, ابھی آپ شبیر کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم پیار جھکتا نہیں کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی ایس ایچ بہاری کی اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیاری لال. سامعین کرام, آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہے ہیں. انجمن کے آخری حصے میں پیش خدمت ہے کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں فلم ساجن کا یہ خوبصورت نغمہ, جس کے شاعر ہیں ندیم, معاف کیجیے گا, جس کے شاعر ہیں سمیر اور موسیقی ہے ندیم سرون کی. تو آئیے سماعت کرتے ہیں یہ دلکش وہ پیارا نغمہ.

تو سامعین کرام, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اجازت دیں, آئندہ انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب.